0: FDA approved.
1: Stay soft, den kaibo kesi ebi yaba. Afei die, eduhema hudu amani jehono. Aba yen ultra concentrate bottle fufro ni mu. Ni ham ni yempendo duwa nai. Echu wa mchepa. Impa wa mmetinsi ya wesini ya mewi. Ehema echu wa ntadi ya mudemu ni nina. Yenyebusi ya nchefa bottle ni mawusika sofaso. Na esansu cheyi. So stay soft ultra concentrate bottle ni shene. Na ni ham no. Echeyi pa. FDA aji ejadi enkratwe ya tu. Krani wabia ya mofrantu minfa wansanka.
2: Odede muntie, odede muntie. Radio mujumadi ya demu fwa. Baako da api mu pebi enkonya kenkan me kenkan me o kenkan se sei die ya tumunchine ani ti kwasie da wi ani kwasie da bia e fra nwume nonum edi kopema nwume nonsia mu ofidie ne na adom 106.3 fm near fucking kan me dwumadie ne mrew ye kenkan nguma ne edi drama aka ho ye the sound effects ani nwum so tetchi e ma ne ye deded adisio wum afutu wum e hye nkwan ne tu a wosen hyane so sei ye kwasie the way any question the bia ewa drum 106.3 fm efe nyume no num edikosi no nsia kenkan mi o kenkan mi said ye kwani